C'est bon ça, The Morlocks, Feel So Bad. La saison 6 de Kilomètre Zéro sur RLP amorce l'arrivée de l'été avec toujours pour toi le meilleur du rock'n'roll et une playlist revue chaque semaine pour le plus grand plaisir de tes cages à miel, évidemment. Une playlist avec des classiques, des incontournables, de l'underground et des trucs qui sont des purs ovnis que seul le rock'n'roll peut offrir. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, live to ride. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha